est cum bibulis, et in secta deci voluntas meast, et qui maneme quest hierit in taverna, post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus, sic denudatus,

0: ridere me Dio.
1: Abus
0: progenio, sinefabilis, membris, lacetis labis.